倉義家殿、ひとまず兵を敷き帰国すると申しておこした。将兵の疲労は甚だしく、天才玄関の右に朝倉義家殿、ひとまず兵を敷き帰国すると申しておこした。将兵の疲労は甚だしく、天才玄関の右に